belang kalung uang, tegese jaman biyen asu padha diwenehi peneng minangka bukti yen asu iki ana pajek lan ora liar. Lah iki asune kalungan duit. Nduduhake yen wong sugih bondo donya dadakan embuh merga warisan omah kegusur korupsi ora kunangan lan sak piturute banjur over tumindake sekabeng perhiasan diagem semono uga busanane rangkep-rangkep njur yen nuju mlaku-mlaku swarane gumrincing yen lagi kumpulan obah wae supaya dadi perhatiane liyan yen tembung saiki konsumeris.

0: Bar. Ana kethek ning kuwi.
1: Iya.
0: Nek atik mencolot nang trogo di pahan badul. Tapi nek melor nang daratan di pahan macan.
1: Ya apa warna nasibe kethek kuwi?
2: Lah pokok mikir nasibe kethek wong nasibku dhewe ya gak jelas ngene kok iso.
3: Anaan ketimun tegese coba ayu podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen uwis woh nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe katon semlohe malah dirabi.

Ono palang sumimpang. Bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ono alangan jroning laku, mula kowe kudu nyimpang. Pengetrapan saben dinane tegese minangka pitutur yen marang kita kabeh. Yen ono pepalang luwih becik nyimpang katimbang ngadepi bebaya kang ora ono untungi. Apa maneh nimbulake korban kanthi cara mengkene ora ono perbuatan kang sia-sia. Nanging laku iki perlu pamikiran kang temen lan ngerti.

ora mangan nangkane, tegese ungkapan iki padha karo arep nangkane nanging ora gelem pulute, mau buah nangkanya tidak mau kena getahnya. Pitutur iki nduduhake marang kita wong kang wis nyambut gawe nganti pengpengan nanging ora melu nikmati hasile, malah kena akibat alane. Kadang wong sing ora melu nyambut gawe malah akeh pikolehe. Tim sukses kae umpamane pancen yo luwih sukses lan untung katimbang jagung.

Ancek-ancek pucuking eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguwasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

nesu gedhe menang kerahe, tegese kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Ning tembung iki ngibaratake wong kang dhuwur kalungguhane, pinter wekasane lan akeh donyane, uga jembar pengaruhi. Ning sayang musuh kelawan wong cilik, lungguhe dingklik ongklak angklik uripe sarwa paceklik. Saben dina mata mandelik mikirake nasib sing ora apik. Nadyan bener urusane tetep wae kalah pekarane. Oh, wong cilik dasar bungkit.

0: awakmu ketok ana sing kon pikir-mikir apa sih ya?
1: Iya iki lho Cak, masalah kematian iku.
0: Gak usah kon pikir kematian, kabeh wong urip iku wis bakal mati ya.
1: Ya sing tak bingungi sing dicekel wong mati iku lho Cak, apa Cak? Ngono lho.
0: Nyamuk.

Nuwun poro merso wulujeng dalu. Pepanggihan wonten atur giaran kelenengan siang, kelenengan mat-matan lumantar pro satu RR Madiun. Wonten dalu menika mangke ngantos tabu 11 badhe katoraken gending-gending Jawi. Minangka panglipur gending kang sepisan badhe katoraken gending titipati peksi kuwung laras slindro padat manyuro dining swanten Nyi Rosyati. Para marso sumangga sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Rejo, Ki Ageng Surya Mentaram menika tedhak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 7 kalian Bendoro Raden Ajeng Retno Mandoyo. Senajan panjenenganipun taksih traing kusumo daraing noto, ananging rikala sugengipun prasaja sanget soremen tindakaken tirakat miwah tansah anguti kasampurnaning dumati eyih sampurnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan pilih gesang wonten ngalam donya menika sampun ngantos ngujo dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyudo utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung ngujo suka-sukaning manah. Usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati. Asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limrahipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso ngiki mongso boten wonten raos panarimo. Manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martopo ngirangi dahar ngunjuk soho sari ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murubing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salabetipun remen tirakat ngibadah Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak. Iyi menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Sabetipun batos patrap so pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga sasama saha bawana. Sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged njumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun nindakaken sabutuwe sak perlune sak cukupe sak penake lan sak beneri. Piwulang kasampurnaning gesang miturut Surya Mentaram yen menika gesang ingkang kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun krama dongso utawi ego kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iyi menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narimo ing pandum so tansah tabah lan sumarah
wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumati. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah bisa rumangsa hang rumangsani. Bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipun andhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngombe cakra manggilingan lan wong urip kaya rudul. Menawi pinuju wonten nginggil, pinuju mulya lan kuwasa, mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Tundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

pitutur sinandi ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang remboko wonten ing madyani gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguing pangantikan toto krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati, ajining awak gumantung saka tumindak, lan ajining raga gumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu. Anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten? Dateng sinten kemawon? Saha wonten papan menapa? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita, tansah wola-wali. Pramila mboten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih saha jumbuh kalian kawontenan. Sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewahing pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna. Murang tata, gonyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung, tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis. Pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam. Minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma dadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati tining tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur saha piwulang sae sanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajap supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

Pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salebeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi.

Para winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen bathok bolu isi madu. Bathok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran bathok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Bathok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon nasor. Katon elek rupane. Melarat kesrakat utawa nandang kacingrangan. Jebule ngemu madu. Dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener. Paring pitutur luhur. Ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sapodo-podo. Gosok balini. Ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, suki mblegedhu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebutene. Solah bawane mraati menawa ning ngarepe wong akeh. Wicarane alus, nyandang kaya pandita suci, ngakune manungsa utama, nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakke. Adigang adiku ngadikuno lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa. Sugih bondo ora kanggo nulung sepadha-padha, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat nanging malah kanggo tumindak ngiwa. Tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon Ki Ageng Pandanaran. Kang sejatine wong luhur derajate sugih bondo dhuwur pangkate. Bab iki njalari Ki Ageng Pandanaran. Kebak puja puji pangalembono. Suwe-suwe dadi lali purwa duksina. Banjur sewiyah-wiyah marang kawula. Yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane bakal disingkirke. Sawijining dina nalika Ki Ageng ana gedhogan saperlu makani jaran. Dumadakan katungko tekani prajurit jaga kang teko kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket. Ananging Ki Ageng malah duka, kepara malah ngerangket, pawongan tuwa iku malah mung mesem wae. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi. Suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki Ageng gumun nyumur pikanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawang tuwa iku mbuka caping, Ki Ageng kaget pindho kasamber tatit, ngelumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo pletek ing cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki Ageng Pandanaran sedia gegulang ilmu. Mupadi sampurnaning urip beguru marang Sunan Kalijaga kanthi ninggal derajat pangkat lan bondo kadun.

rebut balung tanpa isi. Asu minangka lambang wong kang lobak, tamak, rakus lan sak pituruti. Dene balung tanpa isi tegese balung sing wis ora ana sungsume. Mula tembung iki nduduhake yen to ana wong loro kang padha padudon lan cungkrah amarga golek beneri dewi-dewi. Kamangka sejatine sing direbutake mau babar pisan ora ana ajine, sepele lan ora ana manfaate babar pisan. Kang pungkasan wong loro mau malah nampa kerugian kang tanpa

cacing duit kumrelap pupu. Unen-unen kumrincing duit kumrelap pupu kaya-kaya wis dilalekke dening para pangarsaning praja. Katitik akeh pangarsa kang kepencut marang barang dunya. Embuh awujud iwak utawa daging uga kang awujud duit kang saiki wis ora muni kemrincing. Lan uga kumrelap pupu sing kuning. Sak temene bab iku wis ana wiwit jaman kuno. Mula wis dilingki dening para luhur supaya disemak lan disingkiri. Yen nguyak bondo aja nganti merlok-merlokake lan ngilangi urip kang duweni martabate manungsa. Kecopak iwak mujudake pralampita mungguing swara kang nyenengake tumrap manungsa kang lagi golek iwak. Wong kang lagi mancing utawa njolo padha seneng banget yen weruh ana iwak kang pating kecopak. Kuwi tandha menawa akeh iwake. Mulane sansaya sengkut anggone mburu nganti lali Purwaduksina terus lali marang pranatan kang ana. Malah kepara ora petung banjur kesrimpet ing kanistan. Semenoga kemrincing duit. Jaman kawuri duit iku banget ajine. Ananging para luhur paring piwulang aja nganti anggone mburu iku ditanjak-tanjakake nganti lali marang sumberi. Ora liya paringi Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane para luhur asung sasmita yen anggone mburu barang donya aja nganti ngiwake panembah marang kang kagungan urip. Dene kumrelap pupu para luhur paring sasmita. Menawa diuja manungsa iku siji wae ora cukup. Karana manungsa duwe nafsu kang ora bisa dikendaleni. Sejatine Jawa iku njaga wibawa dudu nguja hawa. Ana crita Ken Dedes lan Ken Arok. Mesthi wis padha pono. Menawa Ken Arok anggone nibake katresnan marang Ken Dedes ora liya merga weruh kumrelape pupu saenggo kepranan lan kepengin duweni. Ananging crita kuwi mau mujudake sanipan lan pralambang menawa sawijining panguwasa kanthi cara paripeksa tlonjonge mesti ngunduh wae ing pakarti.